Američko ministarstvo odbrane obavijestilo je kongresne odbore za odbranu da su vojne operacije protiv Irana do 3. septembra ove godine koštale približno 44 milijarde dolara, objavili su u petak američki mediji. Pozivajući se na novu procjenu centralne komande američke vojske koju su pregledali zvaničnici kongresa, mediji navode da je riječ o značajnom povećanju u odnosu na prethodnu javnu procjenu Pentagona od 38 milijardi dolara. Nova procjena troškova objavljena je u trenutku kada se pojavljuju i pitanja o broju američkih vojnika stradalih u sukobu. Prema podacima Pentagona, 19 američkih vojnika je poginulo, a više od 750 ih ranjeno, otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran. Washington Post je, međutim, u petak objavio da bi stvarni broj poginulih američkih vojnika mogao biti veći, pozivajući se na 6 zvaničnika upoznati sa podacima. 5 izvora navelo je da su poginula najmanje 22 američka vojnika, dok je 6. zvaničnik rekao da su od 28. februara do sada poginula 23 pripadnika američke vojske. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je kasno sinoć zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, a koje se najviše odnose na ruski energetski sektor, saopštila je Bijela kuća. Zakon koji predstavlja prvu veliku akciju koju je Kongres preduzeo protiv Moskve od povratka američkog predsjednika u Bijelu kuću, nazvan je po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije. Taj novi zakonski arsenal prvi put cilja rusku fantomsku flotu koja zaobilazi međunarodne sankcije i predsjednika Vladimira Putina. Zakon daje Trumpu, koji je do sada bio relativno popustljiv prema Moskvi, ovlaštenje da uvede carine 100% na 5 glavnih uvoznika ruskog gasa i nafte, uključujući Kinu i Indiju. Zakon je sada usvojen u predstavničkom domu nakon što je već usvojen u Senatu, gornjem domu Američkog kongresa u avgustu. Treba da kažem i ovo petak, 25. septembar, znači ove sedmice, petak je neradni dan u Melbourneu i cijeloj Viktoriji, jer se tada obilježava praznik uoči velikog finala u australskom fudbalu, zvanično poznat kao Friday Before the AFL Grand Final. Ovaj zvanični praznik uveden je 2015. godine kako bi građani dobili produženi vikend i mogli prisustvovati tradicionalnoj paradi koja se održava na ulicama Melbourna uoči subotnjeg finala u australskom fudbalu. Veliko finale australskog fudbala je jedan od najvećih sportskih događaja u Australiji. Utakmica se igra u subotu 26. septembra na stadionu Melbourne Cricket Ground. Dan ranije u petak, taj dan znači kad je neradni dan, grad Melbourne organizuje tradicionalnu paradu na koju hiljade navijača izlaze na ulice kako bi pozdravili timove koji su se plasirali u finale. Ovaj praznik je jedinstven za državu Viktoriju i ne važi u ostatku Australije.